0: Залічал, Мілю.
1: Бельчую, Лазар, бідачал.
2: Büyük anne orada mısın?
1: Bekleyin.